لگی لاؤ پہ وہ ٹاؤٹ سخت ہو گیا میں آپ کو نہیں لاؤ چاؤ کرنے میں نو بھنگ میتی والے تینک پتا سلا لے گیا میں آپ لوگ نوٹمان کی والا میں اما کے چنگ میں انہیں سنگ نا تمالو تلو تم نہ سلا میگچی تو سائی اکسمن